0: Perspektive Wirtschaft. Rumänien und der globale Markt.
1: Wir begrüßen Sie zu unserem wöchentlichen Wirtschaftsbeitrag. Der am 24. Juni veröffentlichte Konvergenzbericht der Europäischen Zentralbank zeigt klar, dass Rumänien weiterhin nicht für die Eurozone bereit ist und auch warum. Alle wichtigen makroökonomischen Indikatoren liegen noch deutlich neben den EU-Vorgaben. Vor allem bei der Preisstabilität bleibt der Abstand groß. Laut EZB überschritt die durchschnittliche 12-Monats-Inflation in Rumänien den Referenzwert von 2,7% erheblich. Im Mai 2026 lag die Jahresinflation nach Eurostat-Daten sogar bei 9,7%, während der EU-Durchschnitt bei 3,3% lag und der Euroraum bei 3,2%. Auch der Verlauf in den vergangenen Jahren spricht gegen einen baldigen Euro. Die Inflation in Rumänien erreichte 2022 mit 13,3% ihren Höhepunkt, sank 2023 aber nur auf 10,7% und lag 2024 immer noch bei 5,3%. Das zeigt zwar einen Abwärtstrend, aber eben keinen Rückgang auf ein mit der Eurozone vereinbares Niveau. Für 2025 und 2026 blieben die Werte erneut deutlich über dem Referenzrahmen, was den Preisstabilitätscheck weiterhin scheitern lässt. Hinzu kommt das Haushaltsdefizit. Rumänien hat 2024 mit einem Minus von 9,3% der Wirtschaftsleistung abgeschlossen und hatte damit das höchste Defizit in der Union. Für das erste Quartal 2025 meldete Eurostat noch immer 7,5% des Bruttoinlandsproduktes, also ein Niveau weit über der Maastricht-Schwelle von 3%. Für 2025 wurde die Defizitquote zwar auf 7,9% korrigiert, doch auch das bedeutet nur eine spürbare, jedoch nicht ausreichende Verbesserung. Beim Wechselkurs ist das Bild ebenfalls nicht stabil genug. Der Konvergenzbericht verweist darauf, dass der rumänische Leu zwar nicht in einer akuten Krisensituation steckt, aber dass die Wechselkursentwicklung nicht die Stabilität zeigt, die für einen Euro-Beitritt vorausgesetzt wird. Zusammen mit den weiterhin hohen Renditen und Zinsen deutet das auf ein Umfeld hin, in dem die Finanzierungsbedingungen noch zu volatil sind. Die Europäische Kommission und die EZB sehen deshalb weiter erhebliche Anpassungsbedarfe, obwohl Rumänien in einzelnen Bereichen Fortschritte gemacht haben soll. Unser zweites Thema heute. Der Sommer ist da und eines der Highlights ist das Sommertreffen der deutsch-rumänischen Außenhandelskammer. Dieses Treffen besuchte unsere Kollegin Monika Strava vom Deutschen Inlandsdienst. Ihren Beitrag bringen wir in den nächsten Minuten, angepasst an die ernsteren Themen des Tages, obwohl, wie man sich durchaus vorstellen kann, auch für gute Unterhaltung vorgesorgt war.
2: Mehr als 650 Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Zivilgesellschaft und Medien haben sich beim traditionellen Sommerfest der AHK Rumänien in Bukarest getroffen. Unter dem Motto »Ein Sommer zum Vernetzen, Vertrauen schaffen für die Zukunft« stand der Austausch zwischen den Akteuren der deutsch-rumänischen Wirtschaftsgemeinschaft im Mittelpunkt. Die Veranstalter betonten die Bedeutung von Vertrauen als Grundlage für nachhaltige Partnerschaften, Investitionen und wirtschaftliche Entwicklung, gerade in Zeiten großer Unsicherheit und schneller Veränderungen. Zum traditionellen Sommerfest hieß die Gäste der AHK-Geschäftsführer Sebastian Metz willkommen. Sebastian Metz betonte, dass Kontinuität, Stabilität und die Zusammenarbeit mit lokalen Verwaltungen entscheidende Faktoren für langfristiges Wirtschaftswachstum sind. Themen wie Bildung, Verteidigung und regionale Vernetzung seien nach wie vor von höchster Bedeutung bei der Kammer.
3: Bildung ist ein wichtiges Thema für uns. Schön, dass wir dieses Cross-Mentoring-Programm auf die Beine gestellt haben. Sie wissen, Bildung ist nicht nur für uns eine Einmalshow, eine Einmalgelegenheit, sondern wir sind stark engagiert zusammen mit Unternehmen im Bereich der dualen Berufsausbildung. Ich danke Ihnen allen für Ihr Engagement in diesem wichtigen Thema. Das treiben wir voran als deutsche Wirtschaft, sei es im Bereich Automotive, sei es im Bereich Retail. Und das ist wichtig, etwas für die Bildung in diesem Land zu tun. Ein weiteres wichtiges Thema ist das Thema Verteidigung. Leider hat es an Bedeutung zugenommen, aber auch wir sind froh darüber, dass wir diese wichtige sicherheitspolitische, verteidigungspolitische Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Rumänien nun intensivieren konnten und ja, eine neue Komponente der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen dann halt auf die Beine stellen konnten. Ein weiterer Punkt, der für mich auch aus Perspektive der AHK sehr wichtig ist, ist das Thema der regionalen Communities. Wir alle erleben momentan ja etwas turbulentere Zeiten, politisch gesehen, auf zentraler, auf nationaler Ebene. Und ich möchte hier noch einmal ganz deutlich sagen, dass die Kontinuität und die Stabilität, aber auch die Win-Win-Situationen wir Unternehmerschaft mit den lokalen Verwaltungen auf lokaler Ebene, auf regionaler Ebene haben. Und das ist ganz, ganz wichtig für uns, dass wir auf lokaler, regionaler Ebene dieses Land in Sachen Kontinuität, in Sachen Stabilität, in Sachen Wirtschaftswachstum, ja, einen stabilen Pfeiler hier aufgebaut haben. Also schauen wir nicht immer nur auf die zentrale Ebene. Der Hort für Kontinuität und für Stabilität liegt in der lokalen Community, in der regionalen Community.
2: Kammerpräsident Volker Raffel sieht Rumänien auf einem guten Weg, fordert jedoch die konsequente Fortsetzung des Reformkurses durch die künftige Regierung. Unterstützung erhält dieser Ansatz auch von der deutschen Botschafterin in Rumänien, Angela Ganninger. Sie betonte, dass wichtige Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung nicht nur aus Bukarest oder Brüssel kommen, sondern auch aus Unternehmen und der Zivilgesellschaft in den Regionen des Landes. Mit Blick auf die Zukunft und die angestrebte OECD-Mitgliedschaft sieht die deutsch-rumänische Wirtschaftsgemeinschaft weiter Reformbedarf. AHK-Präsident Volker Raffel nannte dabei vor allem die Effizienz von Behörden und Zahlungsabläufen und betonte, warum die angestrebte OECD-Mitgliedschaft für Rumänien wichtig ist.
4: Erst einmal ist es eine Anerkennung dafür, dass Rumänien jetzt eine reife Marktwirtschaft ist. Zum anderen aber auch ist das eine Voraussetzung, für viele Investmentfonds in Rumänien zu investieren, weil diese Fonds nur in OECD-Länder investieren. Das heißt, Rumänien würde damit einen besseren Zugang zu Kapital bekommen, damit etwas niedrigere Zinsen und noch bessere Chancen, sich weiterzuentwickeln.
5: An dieser Stelle endet der deutschsprachige Teil der Sendung Alles über Rumänien.
6: Dragi prieteni, aici începe partea în limba română a emisiunii Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional în limbile germană și română. Veți putea asculta în minutele următoare sinteza evenimentelor recente din România, informații de actualitate, dar și rubrici de interes pentru comunitățile românești de peste hotare.
7: Eveniment top.
8: Partidele din fosta coaliție de guvernare de la București, PSD, PNL, USR și UDMR, nu au reușit nici în această săptămână să ajungă la un acord privind formarea unui nou executiv și continuă să se acuze reciproc. PSD vrea să preia guvernarea fie cu un cabinet minoritar susținut printr-un acord pe care partidul l-ar semna cu formațiunile de dreapta, fie printr-o nouă rotativă, cu condiția ca socialdemocrații să fie primii care dau premierul. Liberalii vor însă garanții clare că înțelegerea va fi respectată și spun că problema de bază și care îngreunează foarte mult orice fel de acord este pierderea încrederii între partidele politice, în principal în PSD. Între timp, AUR a decis să declanșeze procedurile de suspendare a președintelui Nicu Șordan și de organizare a alegerilor anticipate. Partidul îl acuză pe șeful statului că a refuzat să facă o nouă nominalizare de premier și că a exclus din procesul decizional o parte importantă dintre românii, aluzie la faptul că șeful statului nu ia în calcul participarea AUR la guvernare. Este responsabilitatea partidelor să vină cu soluții la actuala criză politică, spune Nicu Șordan, care amintește că în acest moment nu există o majoritate parlamentară care să susțină un viitor executiv. Președintele mai spune că varianta alegerilor anticipate nu ar aduce schimbări fundamentale de majorități și, în plus, ar da o imagine de instabilitate pentru luni de zile. În ceea ce privește o eventuală retrogradare a ratingului de țară, șeful statului afirmă că acest lucru ar reprezenta o catastrofă pentru România și a anunțat că se va implica personal în dialogul cu agențiile internaționale înaintea următoarelor evaluări. Nicu Jordan le-a cerut liderilor partidelor să fie la dispoziția evaluatorilor pentru a le spune că pe chestiuni fundamentale care au impact asupra economiei și finanțelor, părerile și acțiunile tuturor sunt convergente. Președintele a făcut aceste declarații după întâlnirea cu ambasadorii statelor din Uniunea Europeană, cărora le-a transmis că instituțiile statului funcționează, chiar dacă guvernul are atribuții limitate. Obiectivele României la summitul NATO de la Ankara din 7-8 iulie și participarea armatei la misiuni și operații în afara teritoriului statului au fost teme pe ordinea de zi a ședinței de luni a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, convocată de președintele Nicu Jordan. Potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale, summitul reprezintă o ocazie de readucere în atenția aliaților la cel mai înalt nivel a situației complicate din regiunea Mării Negre și a consecințelor pe care agresiunea rusă le are la nivel regional și asupra României, prin incidente precum cele cu drone. Totodată, membrii Consiliului au aprobat forțele armate ale României care pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român în anul 2027. CSAT a stabilit și ca guvernul, prin autoritățile publice cu competențe, să ia măsurile necesare pentru a împiedica blocarea activității Romața, furnizor unic în România al serviciilor de dirijare a traficului aerian, după ce în februarie Curtea de Apel București a decis suspendarea pentru o lună a certificatului Romața, ca urmare a unui proces. Decizia nu este definitivă sau executorie, dar administrația prezidențială atrage atenția că o posibilă suspendare a activității instituției ar afecta securitatea națională prin degradarea supravegherii spațiului aerian integrat și perturbarea misiunilor NATO pe flancul estic. Pe de altă parte, guvernul va contesta în instanță procedura de executare silită a conturilor Romața decisă de un tribunal din Belgia în cazul datoriei de sute de milioane de euro pe care statul român o are față de gigantul farmaceutic Pfizer pentru vaccinurile COVID neachiziționate. În paralel, executivul continuă negocierile confidențiale cu producătorul de vaccinuri. Relația dintre România și Israel este puternică la nivel politic, economic și uman, a declarat luni șeful statului român Nicu Jordan la finalul convorbirilor de la București cu omologul său israelian Itzhak Herzog. Președintele Dan a amintit că un liant important este comunitatea evreilor originari din România și care au contribuit la construcția și apoi la dezvoltarea statului Israel. El a vorbit și despre colaborarea în diverse domenii: economie, securitate și industrie de apărare, agricultură sau tehnologia informației, și a remarcat că există un mare potențial de dezvoltare al acestor relații. La rândul său, președintele Herzog a mulțumit României pentru parteneriatul profund, precum și pentru eforturile de combatere a antisemitismului. Ulterior, în cadrul discursului susținut în plenul reunit al Parlamentului de la București, Itzhak Herzog a evocat legătura specială dintre Israel și România. Vizita a avut și o puternică încărcătură istorică, fiind legată de comemorarea a 85 de ani de la pogromul de la Iași din 1941. Primul cod roșu de caniculă emis în această vară în România a cuprins la începutul săptămânii aproape întreaga țară, iar furtunile puternice care au urmat temperaturilor de până la 41 de grade Celsius au afectat serios zona Bucureștiului și mai multe județe. Au fost și victime omenești, iar pagubele materiale sunt considerabile. În București, străzile au fost acoperite de apă, sute de copaci s-au prăbușit, iar din cauza precipitațiilor abundente înregistrate și a infiltrațiilor masive de apă, calea de rulare într-una dintre stațiile de metrou din București a fost inundată. A fost nevoie de 28 de ore pentru evacuarea apei de pe șine, care ajunsese la nivelul peronului, și reluarea circulației în condiții de siguranță. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pe lângă București, furtunile puternice au afectat 60 de localități din 20 de județe, inclusiv orașe mari precum Brașov sau Sibiu. Pompierii au intervenit și acolo pentru degajarea a circa 1000 de copaci căzuți și a zeci de stâlpi, pentru îndepărtarea unor elemente de construcție de la acoperișurile a zeci de imobile, precum și pentru evacuarea apei din curți, beciuri și subsoluri. Sute de autoturisme au fost avariate, iar circulația feroviară a fost afectată pe mai multe magistrale.
7: Muncind în Europa.
5: Formularul U1 sau formularul european de vechime în muncă reprezintă, potrivit platformei legislatiamuncii.ro, unul dintre instrumentele administrative cele mai importante pentru cetățenii care lucrează sau au lucrat în diferite state membre ale Uniunii Europene. Acest document standardizat facilitează recunoașterea perioadelor de activitate profesională desfășurate în diverse țări europene, eliminând barierele birocratice care pot apărea atunci când un angajat își dorește să valorifice experiența profesională acumulată în străinătate. Însă, ce conține formularul, cum îl puteți obține și ce acte sunt necesare pentru eliberarea sa? Așadar, formularul european de vechime în muncă, actualmente U1, fost E301, este un document utilizat pentru a atesta perioadele de muncă și asigurare în statele membre ale Uniunii Europene, Norvegia, Liechtenstein, Islanda și Elveția. El facilitează schimbul de informații între instituțiile dintre țări, fiind utilizat în special pentru obținerea dreptului la indemnizație de șomaj într-un alt stat membru. Cadrul legal pentru acest document este reprezentat de Regulamentul Comisiei Europene 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, dar și Regulamentul Comisiei Europene 987/2009, de punere în aplicare a Regulamentului 883. Dacă o persoană a lucrat și a fost asigurată în cel puțin două state membre ale Uniunii Europene sau ale spațiului economic european, poate beneficia de prestații de șomaj prin cumularea perioadelor de asigurare realizate în toate țările în care și-a desfășurat activitatea. Totuși, totalizarea perioadelor nu înseamnă că persoana respectivă va beneficia automat de prestații pentru șomaj și, în acest sens, trebuie îndeplinite toate condițiile prevăzute de legislația statului în care se solicită șomaj. Formularul U1 este emis de Oficiul de Ocupare a Forței de Muncă sau de Instituția de Securitate Socială competentă din țara în care ați lucrat și va fi depus la Oficiul Național de Ocupare a Forței de Muncă din țara în care doriți să primiți indemnizația de șomaj. De exemplu, dacă o persoană a lucrat legal timp de 2 ani în România și pleacă într-un stat membru, poate solicita indemnizație de șomaj pe baza vechimii acumulate în țară. Pentru acest lucru va avea nevoie de formularul U1 emis de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă din România. Documentul va fi prezentat apoi la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din statul membru al Uniunii Europene pentru a completa dosarul de șomaj și a putea beneficia de drepturile cuvenite. Documentele solicitate pentru obținerea din România a formularului european de vechime în muncă sunt cerere pentru eliberarea formularului, documente necesare pentru identificarea datelor persoanei care solicită formularul, respectiv copia cărții de identitate, a pașaportului, copie a certificatului de naștere sau de căsătorie, documente doveditoare ale calității de angajat în România, și aici vorbim de copia cărții de muncă pentru certificarea perioadelor asigurate înainte de anul 2011, copia ale contractelor de muncă, adeverințe de vechime eliberate de angajator pentru certificarea perioadelor asigurate după anul 2011, precum și decizia de încetare a contractului de muncă de la ultimul angajator din România. Exportul prestației de șomaj se realizează atunci când o persoană care beneficiază de șomaj în România va primi în continuare acest drept, chiar dacă se deplasează în alt stat membru al Uniunii Europene pentru a-și căuta un loc de muncă. Perioada de acordare a acestui drept este de maxim 3 luni, cu posibilitatea de extindere până la 6 luni, iar pentru a beneficia de aceste prestații, șomerul trebuie să facă următoarele demersuri: să solicite acordul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, așadar solicită autorizarea plecării, în termen de 7 zile de la autorizare să se înscrie ca persoană în căutarea unui loc de muncă la serviciul public de ocupare din statul respectiv și totodată să se supună procedurilor de control ale instituției la care este înscris pe toată perioada autorizării. Potrivit platformei legislatiamuncii.ro, perioada de șomaj nu constituie vechime în muncă, deoarece conform articolului 16 alineatul 4 din Codul Muncii, vechimea în muncă se dobândește doar prin munca prestată în baza unui contract individual de muncă. Prin urmare, vechimea în muncă reprezintă intervalul de timp în care salariatul a desfășurat efectiv activitate profesională în temeiul unui contract individual de muncă. Elementul definitoriu este prestarea muncii propriu-zise, ceea ce exclude perioadele de întrerupere a activității, precum cel de șomaj, de la calculul vechimii în muncă.
6: Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional.
7: România 43. Comisiile pentru afaceri europene din Parlamentul României au analizat recent comunicarea Comisiei Europene privind noua strategie a Uniunii Europene în domeniul politicii vizelor, document care urmărește modernizarea procesării vizelor, adaptarea la noile sisteme informatice europene și reducerea riscurilor asociate migrației ilegale. În Senat, Comisia pentru afaceri europene a adoptat un raport favorabil, apreciind că digitalizarea procedurilor și consolidarea mecanismelor comune reprezintă pași esențiali pentru combaterea fenomenului de visa shopping și pentru o aplicare mai coerentă a regulilor în toate statele membre. La Camera Deputaților, documentul a parcurs procedura de examinare parlamentară, fiind analizat de Comisia pentru Politică Externă, Comisia pentru Apărare și Comisia pentru Afaceri Europene. Strategia europeană are câteva direcții majore: trecerea la viza digitală și eliminarea treptată a autocolantelor aplicate în pașapoarte, consolidarea securității prin interoperabilitatea cu sistemele europene Entry-Exit System și ETIAS, precum și utilizarea politicii de vize ca instrument diplomatic, atât pentru facilitarea călătoriilor în scop de afaceri sau turism, cât și pentru aplicarea unor restricții statelor care nu cooperează în domeniul readmisiei. În plenul Camerei Deputaților, raportul Comisiei pentru Afaceri Europene a fost prezentat de deputata Dumitrița Albu în calitate de raportor. Intervenția sa a pus accent pe protejarea intereselor românilor din diaspora, pe digitalizarea în condiții de maximă siguranță a sistemului de vize și pe menținerea unui echilibru între siguranța cetățenilor și competitivitatea economică a Uniunii Europene. Deputata a susținut introducerea completă a vizei digitale, considerând că aceasta poate reduce birocrația din activitatea consulară. În același timp, a atras atenția asupra necesității unor standarde ridicate de securitate cibernetică pentru protejarea datelor biometrice ale solicitanților. Un alt punct important al intervenției a vizat facilitarea mobilității pentru antreprenori, cercetători și personalul înalt calificat, astfel încât procedurile de acordare a vizelor să nu devină un obstacol în calea dezvoltării economice și a competitivității Uniunii Europene. Raportul susține de asemenea introducerea unor mecanisme mai rapide de suspendare a regimului fără vize pentru statele terțe care nu își respectă obligațiile. Totodată se subliniază că astfel de decizii trebuie fundamentate pe evaluări clare de securitate și geopolitice, nu pe criterii arbitrare. În ceea ce privește fenomenul de visa shopping, Dumitrița Albu a evidențiat necesitatea unei armonizări reale a practicilor consulare în toate statele membre pentru a împiedica folosirea diferențelor de procedură în scopul accesului ilegal în spațiul Schengen. Și nu în ultimul rând, raportorul Comisiei pentru Afaceri Europene a atras atenția asupra impactului pe care noile reguli le-ar putea avea asupra comunităților românești din afara granițelor, subliniind că aplicarea noii strategii trebuie să protejeze legăturile culturale, familiale și economice legitime dintre diaspora românească, comunitățile istorice și statele partenere din vecinătatea estică a Uniunii Europene. Dumitrița Albu.
9: Strategia este construită pe trei piloni: consolidarea securității Uniunii Europene, stimularea prosperității și a competitivității, modernizarea instrumentelor în materia vizelor. Opinia supusă dezbaterii și aprobării Comisiei pentru Afaceri Europene subliniază importanța noii strategii a Uniunii Europene în domeniul vizelor pentru securitate și mobilitate, evidențiind sprijinul acordat vecinătății estice și Balcanilor de Vest. Reafirmă faptul că politica în domeniul vizelor trebuie să respecte competențele și prerogativele statelor membre privind ordinea publică și controlul frontierelor, cere evaluarea impactului liberalizării vizelor asupra migrației ilegale și monitorizarea programelor de acordare a cetățeniei pentru investitori, evidențiază că digitalizarea procedurilor și interoperabilitatea sistemelor informatice au rolul de a preveni fraudele și de a întări controlele, amintește că eficiența politicii depinde de protecția frontierelor externe și de resurse adecvate, cere corelarea mobilității cu capacitatea de integrare și protejare a pieței muncii, amintește rolul strategic al României ca stat Schengen, care participă activ la implementarea instrumentelor noi, la digitalizare și la gestionarea migrației, apreciază operaționalizarea de către România din data de 2 martie 2026 a sistemului de intrare-ieșire la toate punctele de trecere a frontierei externe.
6: Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional.
10: Turist român în lume. Planurile de călătorie sunt gata, iar vacanța bate la ușă. Mai există un pas simplu, dar esențial pentru o vacanță liniștită. Avertismentele de călătorie, reamintește Ministerul de Externe. Fiecare destinație poate avea particularitățile ei, de la situații de securitate sau proteste, până la fenomene meteo extreme sau recomandări speciale pentru turiști, transmite Departamentul Consular din Ministerul Afacerilor Externe. De aceea îți recomandăm să verifici avertismentele de călătorie atât înainte de a pleca la drum, cât și pe parcursul sejurului, avertizează sursa citată. Pentru a fi mereu la curent cu informațiile oficiale, poți folosi aplicația mobilă Călătorește Informat, unde găsești pe lângă avertismentele de călătorie și condițiile de călătorie pentru fiecare țară, dar și date de contact ale misiunilor diplomatice și consulare ale României, adaugă Departamentul Consular. Prin această aplicație primești direct pe telefon alerte și informații actualizate, inclusiv sfaturi utile pentru fiecare destinație. În plus, funcția Semnalează eveniment îți permite să raportezi rapid situații sau evenimente deosebite pentru a putea primi sprijinul consular necesar. Aplicația este disponibilă gratuit în Google Play și App Store. Toate aceste informații se găsesc și pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe la www.mae.ro/travel-alerts. Călătorește informat în siguranță și bucură-te de timp de calitate alături de cei dragi, mai scrie Departamentul Consular. Pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe se găsește și pliantul Asistență și protecție consulară acordată cetățenilor români. Ministerul își propune ca prin intermediul acestui material să crească gradul de conștientizare în rândul cetățenilor români asupra tipului de asistență consulară și protecție consulară oferite de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate, dar și de statele membre ale Uniunii Europene. Pentru ca singurele surprize din vacanță să fie cele plăcute, îți recomandăm să consulți informațiile oficiale mai transmite Departamentul Consular din Ministerul Afacerilor Externe. Pentru a putea evita evenimentele neplăcute atunci când vă aflați în afara granițelor României, vă recomandăm să aveți grijă ca actele de identitate și cele de stare civile românești să fie în bună stare și să nu își piardă valabilitatea. Oficiile consulare vă acordă sprijinul necesar în vederea obținerii acestora în timp util. Adresați-vă ambasadei celei mai apropiate sau consulatului celui mai apropiat în cazul în care vă confruntați cu probleme consulare. Comunicați toate coordonatele dumneavoastră pentru a putea fi contactat în situații de urgență, avertizează Departamentul Consular. Pentru a obține pașaportul românesc, programarea se poate face online, direct, gratuit și în siguranță pe platforma oficială www.econsulat.ro. Nu este nevoie de intermediari și nici de costuri suplimentare. Totul este gândit ca să fie ușor și accesibil, asigură Ministerul Afacerilor Interne. Pașaportul electronic românesc este documentul care îți oferă libertatea de mișcare fără viză în 177 de țări, adaugă Ministerul Afacerilor Interne.
6: Dragi prieteni, aici se încheie emisiunea Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional în limbile germană și română. La revedere!

0: Crezi că ne ascultă cineva?
1: Nu știu.
0: Să încercăm totuși.
1: Încearcă.
2: Ascultați Freies Radio für Stuttgart cu emisiunea Zigzag de România. Bună seara, dragi prieteni, bine ne reauzim deci de la Freies Radio für Stuttgart cu o nouă emisiune a redacției Zigzag de România. La microfon pentru dumneavoastră, Diana Matieș. Să vedem ce se va mai întâmpla în ora aceasta. Astăzi nu sunt singură în studio. Mă bucur să-l salut pe Dan Boia. Salut, Dane, bine ai venit!
3: Bună seara, mulțumesc!
2: Cu el vom vorbi mai mult mai încolo, dar continuăm ca să avem ce vă spune o oră cu Alo Bruxelles, rubrica deja cunoscută.
4: Să înțelegem Europa mai bine. Alo Bruxelles, rubrică sub genericul Euronet Plus. Cea mai bună rețea radio a știrilor europene.
5: Volumul de cocaină interceptată în Europa a scăzut cu peste 20% în 2024 față de 419 tone în 2023. Cu toate acestea, numărul capturilor a crescut la 97.000 față de 95.000 în 2023, ceea ce sugerează că traficanții s-ar putea îndrepta către transporturi mai mici și mai fragmentate. Datele apar în raportul european din 2026 privind drogurile, care precizează și că piețele de droguri au un impact asupra securității Europei, asupra crimei organizate, asupra politicii de sănătate și asupra vulnerabilității sociale. Documentul evidențiază inclusiv costul uman al consumului de droguri. Cele mai recente cifre arată cel puțin 7600 de decese cauzate de supradoze în Europa. Abordarea trebuie să includă prevenirea, tratamentul și securitatea, a subliniat comisarul pentru afaceri interne și migrație, care a prezentat recent raportul, Magnus Brunner. Vedem că traficul de droguri nu mai este un domeniu izolat al criminalității. Acesta finanțează spălarea de bani, corupția, traficul de persoane, violența și alte forme grave de criminalitate organizată. Tocmai aceste rețele criminale extrem de profesioniste se află în spatele acestei piețe. Ele utilizează tehnologii de ultimă generație, comunicații criptate, structuri logistice internaționale și resurse financiare enorme. În același timp, acestea exploatează vulnerabilitățile sociale, excluziunea socială, lipsa perspectivelor, stresul psihologic și alte provocări sociale. Creează un mediu în care consumul și dependența de droguri sunt încurajate. De aceea adoptăm o abordare cuprinzătoare. Noua strategie a Uniunii Europene în domeniul drogurilor, planul de acțiune împotriva traficului de droguri, împreună cu noile norme propuse pentru monitorizarea și controlul precursorilor de droguri. Toate acestea fac parte din acest răspuns cuprinzător al Uniunii la fenomenul drogurilor în continuă evoluție. Strategia în materie de droguri combină măsuri de sănătate publică și sociale de prevenire și tratament cu o politică consecventă de securitate și aplicare a legii. Pentru că trebuie să reducem atât oferta cât și cererea, mai spune comisarul. În ceea ce privește aplicarea legii, la sfârșitul anului trecut a fost prezentat un plan de acțiune european împotriva traficului de droguri. Scopul este de a combate rețelele criminale de-a lungul întregului lanț de aprovizionare, de la țările de producție, prin rutele de tranzit, până la piețele europene de vânzare. Accentul se pune pe securitatea porturilor, căci o mare parte din cocaină ajunge în Europa prin intermediul acestora, precum și pe intensificarea cooperării cu țările partenere din America Latină și dincolo de aceasta. Ați ascultat Alo Bruxelles, o rubrică Euronet Plus, realizată și prezentată astăzi de Corina Cristea.
2: Să sperăm într-adevăr că se va întâmpla ceva pozitiv. Chiar vorbeam de curând cu cei de acasă la Constanța. Sunt licee în care drogurile sunt deja ceva obișnuit între copii, pentru că sunt încă la o vârstă care pot fi numiți copii. V-am învățat, în ghilimele, în ultima vreme că vorbim puțin despre ce s-a întâmplat la data de, astăzi fiind 6 iulie, și pentru că astăzi, v-am spus, l-am și pe Dan Boia alături de mine, cu care vom vorbi despre rock, etco. O să încep prin a vă puncta numai câteva evenimente care au avut loc la data de 6 iulie în decursul timpului și începem cu 1413. La această dată, de 6 iulie, era prima mențiune documentară a Episcopiei Rădăuților. La 6 iulie 1600, Mihai Viteazu se intitulează într-un șisov, citez, domn al țării românești și al dealului și a toată țara Moldovei, confirmând documentar prima unire politică a celor trei țări române. Unirea efectivă fusese realizată la sfârșitul lunii mai 1600. Ceva mai târziu, 1885, savantul francez lui Pasteur a folosit pentru prima dată vaccinul antirabic. Pacientul este Joseph Meister, un băiat care a fost mușcat de un câine turbat. Dar iacă așa, de atunci, de la 1885, avem un vaccin antirabic. Puțin mai târziu, tot așa, la 6 iulie 1919, dirijabilul englez R-34 aterizează la New York după o călătorie ce a durat 108 ore. A fost prima traversare a Oceanului Atlantic de către un astfel de aparat de zbor. Iar la 1995, și cu asta mă opresc, avea loc abolirea pedepsei cu moartea în Africa de Sud. Mai am material despre nașteri și decese, dar despre asta vom vorbi mai mult după ce stăm de vorbă cu Dan și prietenii lui Dane. Ce faci?
3: Bine, mulțumesc!
2: Ai, acum ți-am zis, te-am avertizat din start că o să te întreb puțin de unde până unde, cum ai început tu să cochetezi cu rock-ul. E un fel de a vorbi cochetez, pentru că știu că acasă, în România, ai cântat într-un band. Povestește-ne puțin despre tine până intrăm în materie.
3: Da, păi eu cu rock-ul sunt...
2: Ești prieten
3: vechi.
2: Așa.
3: Da, din copilărie.
2: Așa.
3: Am început cu Beatles când eram
2: și cu o chitară.
3: Copil, da, până la chitară am trecut prin mai multe. Beatles-ul când eram micuțel, așa. După aceea am început să ascult hard rock, rock vechi, Deep Purple, Led Zeppelin. După aceea am trecut la Europe, Iron Maiden, Metallica și alte trupe de metal, da. Chitara pe la 16 ani am început să învăț, la început singur, după aceea am furat din stânga și din dreapta.
2: Da, așa se zice că meseria cel mai bine,
3: da,
2: se fură, nu?
3: Da.
2: Să stai să o buchisești la... din cărți e, da, câteodată plictisitor și cu un,
3: exact,
2: profesor care poate nu întotdeauna are răbdare, dar când o furi, wow, e dulce.
3: Da, și mai ales că atunci când, nu, când cânți cu alți chitariști, înveți chestii noi, evoluezi. Așa singur, da, poți să și singur, dar a fost fain, vremuri faine. După aceea am avut, da, și o formație, cântam la chitară electrică, formația Imagica, formată în orașul meu natal, Lipova. Am avut câțiva ani de activitate. Eu i-am părăsit în 2010 când am venit în Stuttgart și din păcate după aceea, după vreo 2 ani, s-au despărțit. Păcat, asta e. Cu formația Imagica am avut vremuri faine, am avut multe concerte, am cântat la foarte multe întruniri de motocicliști, și eu fiind motociclist la rândul meu, da, eram prieten cu foarte multe cluburi, ne chemau la zilele orașului Lipova, am cântat de vreo câteva ori. Da, destul despre mine. Să Vorbim despre o trupă...
2: De prietenii tăi, cum de ai ajuns să intri în legătură cu ei? I-ai cunoscut prin... Au fost colegi cu tine cândva?
3: Am vorbit de multă vreme, vorbeam, nu știu cum ne-am găsit noi, prin prieteni comuni pe Facebook, povesteam de concerte, am zis când vii prin Germania, prin Stuttgart, nu am reușit să ne întâlnim, tot am povestit. Cu câțiva ani în urmă, nici nu mai știu exact. Am reușit să mă întâlnesc cu Mihai în 22 mai în România. Au avut un concert la Terasa Flex din Arad, Arad fiind la 30 de kilometri de Lipova. Când am văzut, hopa, am zis hai să trag o fugă. I-am zis Mihai, hai că facem și niște fotografii, eu, fiind fotograf, am zis hai să facem niște fotografii faine de concert.
2: O paranteză, cum le împaci pe toate? Reușești sau le împaci? Duci una așa ca lumea până la sfârșit?
3: Deci cu fotografia mă ocup momentan, cu muzica mai puțin, a rămas pe un plan secund, așa.
2: Din câte știu, mai dai lecții de chitară, nu?
3: Da, mai dau la niște copilași niște lecții de chitară, da. Dar a rămas la momentan la stadiu de hobby.
2: Okay.
3: Muzica. Bun. Despre formația Dirty Shirt aș vrea să vă vorbesc puțin. E o formație rock înființată în 1993 în orașul Sein din Maramureș. Un orășel micuț, ceva gen Lipova, orașul meu. Da, stilul muzical al formației Dirty Shirt e ceva, ei combină stiluri din orizonturi muzicale foarte diferite. Au o bază de metal industrial hardcore, la care se adaugă elemente preluate din folclorul românesc, funk, electro, progresiv, muzică clasică. De asemenea, versurile formației sunt în diverse limbi, engleză, română, franceză, sârbă, maghiară. Da, deci formația a fost înființată în 1993.
2: Deci au ceva vechime.
3: Da, de Marcel Ardelean, Paul Novelli și Mihai Tivadar. Inițial au avut un proiect muzical numit Eclipse. Au scos un demo în 95, după care își schimbă numele în Dirty Shirt. Formația se face rapid cunoscută pe scena underground din România, trupa participând la mai multe festivaluri și concursuri importante, deseori fiind recompensată cu premii.
2: Am o întrebare.
3: Da.
2: Eu te mai întrerup că n-am stat aici. E un mod așa ca multe formații să-și ia denumiri englezești. Eu știu că nouă ne place limba engleză, o știu foarte bine. Dar vreau să spun că pentru mine, care nu sunt de factură muzician, mi-este foarte greu să găsesc trupele românești, pentru că foarte multe au denumiri englezești. Și oare chiar nu mai există în limba noastră cea dulce, ca o fagură de miere, și posibilitatea de a găsi nume, domne, românești, care să știm despre ai noștri, să ne găsim mai ușor, să ne promovăm mai ușor, pentru că asta este o problemă, în ghilimele, a mea de aici, de la radio, că trebuie să-i caut. Nefiind România, am mai puțin acces la scenele de acolo, deci nu am cum să umblu, să-i cunosc, să-i văd. Și atunci apelez la internet. Pe cum să-i găsești Dirty Shirt? Alo, bună dimineața!
3: Da, din ce țară sunt, da.
2: Da. Tocmai, deci este o problemă.
3: Tocmai, nu e o problemă. Tocmai ai spus tu cum se promovează trupele. În primul și în primul rând, dacă vrei să fii descoperit pe plan internațional, cu un nume englezesc ai mult mai multe șanse de succes. Da, cred. Dirty Shirt. Dacă era o trupă tricou murdar, da.
2: Mă duce la Dirty Dancing, un
3: tip din Anglia, SUA, Australia, Germania, știu eu, nu-i spunea nimic, dar așa, Dirty Shirt, limba engleză e limba internațională a ocului.
2: Mie îmi place sarmalele reci.
3: Da.
2: Mie îmi place foarte mult.
3: Mie îmi plac așa călduțe, nu fierbinți, da.
2: Există această posibilitate. Sarmalele reci, nu?
3: Da, da, dar vezi tu...
2: Vița de vie, da?
3: Sarmalele reci au ajuns la cel mai mare festival de muzică rock, de metal din Europa, la Wacken.
2: Păi nu știu dacă interesează, păi, să ducă la
3: Bayer interesează.
2: Da. Deci nu știu cât de interesează. Deci,
3: da.
2: Deci sunt convinsă că se duc și în străinătate la diverse spectacole, festival.
3: Da.
2: În sfârșit, asta era o paranteză, închidem, n-am
3: zis. Cheamă-i la Stuttgart, Diana.
2: Dirty Shirt. Acum
3: nu, pe sarmale, de sarmale vorbeai.
2: Deci am o listă mai mare.
3: Da, cred că ți-e foame și ți-a sărit gândul la sarmale, nu?
2: Păi e pe căldura asta, să știi că nu ies din fructe și brânzeturi,
3: da.
2: Oricum. Dirty Shirt.
3: Da.
2: Mai spune-ne ceva de ei și ascultăm pe prima melodie.
3: Da, Dirty Shirt din componența inițială a formației au mai rămas doar 3 membri, deci doar 3 membri fondatori. Sunt cei mai vechi, Mihai Tivadar de la chitară și clape și Paul Novelli, basistul, după care a venit Dan Crăciun, Rini, la voce. Ei trei sunt cei mai vechi din Dirty Shirt. Momentan componența formației este Dan Rini Crăciun voce, Robert Ruș voce, Mihai Tivadar chitară clape, Cristi Bălnean chitară, Paul Novelli bas, Vladis X Țoca baterie, Dan Petean chitară, Cosmin Nechita vioară, Sergio Ponti la tobe și Alexa Marma și Miruna Sucita backing vocals. Eu zic să ascultăm prima piesă din seara.
2: Dulce-i vinul.
3: Dulce-i vinul.

0: Da.
1: Suntem în Arad, la terasa Flex, unde în scurt timp va începe un concert cu formația Dirty Shirt, formație de combinație de metal cu folclor românesc, formație foarte, foarte interesantă și putem spune chiar în trend. Suntem aici cu unul dintre membrii fondatori, cu Mihai, pe care îl rog să salute ascultătorii din Stuttgart.
2: Salutare tuturor românilor din Stuttgart și din zona care ne aud, care ne ascultă.
1: Da, în primul și în primul rând să nu uit, care aveți bilete luate din timp la Wacken, îi puteți vedea. Vă poate spune mai multe detalii Mihai.
2: Da, pe 29, dacă sau 28 iulie, prima zi de a festivalului Wacken, pe 29 miercurea, cântăm pe Wackinger Stage, e a treia oară când venim la Wacken, e o mare onoare. Prima dată a fost în 2014, când am participat la concursul Wacken Metal Battle, concursul unde participă 30 de țări, câștigători din 30 de țări, cântăm finala care e la Wacken, și atunci am luat locul 2 și ne-am invitat în 2019 pe Wackinger Stage, se zice scena level 2, nu-i main stage-ul, imediat după, și atunci am fost la 2 și ceva după masa, și acum suntem a treia oară și suntem la 8 seara, da, Wackinger Stage, pentru cei care vin la Wacken, vă așteptăm.
1: Da, felicitări, e o realizare foarte mare. După cum prea bine știți, nu doar biletele se obțin foarte greu la Wacken, ci și formațiile. Formațiile intră foarte greu acolo, deci felicitări, e o realizare foarte mare. Încă o întrebare despre istoria formației puțin. Dirty Shirt, când s-a înființat, membrii fondatori, câte albume aveți?
2: No, e prea lungă povestea care s-o dezvolt acum. Tupa există de 31 de ani, deci în mijlocul anilor 90, primul demo cu numele Dirty Shirt e 95 și am zis că ok, păstrăm 95 ani, dar de fapt proiectul a început cu o tupă de nunți în Eclipse 92, deci a fost o tupă de nunți care în paralel a făcut și rock și pe aia am făcut Dirty Shirt-ul și pe aia în timp s-au schimbat foarte multe. Eu am plecat în Franța, am avut o pauză, după aia când am revenit era destul de greu, a fost câțiva ani în care mai mult tatonam și am experimentat foarte mult și din 2010 zicem că facem treaba cât mai serios posibil, știind că în același timp avem familii, job-uri și așa mai departe și nu, ce să zic, de atunci am scos 5-6 albume, am cântat pe la festivaluri foarte mari în Europa, merge super bine.
1: Câteva exemple de festivale la care ați cântat?
2: Cel mai mare la care am cântat e Poland Rock. Când am câștigat în 2021, am cântat prima dată în ediția de pandemie și pe am revenit fiindcă am câștigat concursul pentru a reveni la Poland Republic, o alege o trupă care revine anul următor.
1: Da, da.
2: Și atunci am deschis festivalul în fața la 50.000 de oameni. Deci atunci a fost, chiar nu a fost frică, recunosc.
1: Super.
2: Na, Poland Rock a mai fost și anul trecut, poate câștigăm iară concursul, chiar îl vedem, sperăm. După aia, bineînțeles, Hellfest-ul, care a fost un festival extraordinar, Wackenul, a treia oară, și aș menționa, din România sunt două festivaluri care, din punctul meu de vedere, sunt la nivel internațional, Rockstadt și Electric Castle. La ambele am cântat de mai multe ori și ne simțim ca un festival afară.
1: Da, chiar vreau să vă întreb despre orașele din România. Voi sunteți din Sighet.
2: Nu? Seini.
1: Din Seini, aha.
2: Mea culpa. Așa, dincolo de deal, nu? Da. Ne cuțităm acum.
1: Bun, o întrebare. Dintre toate concertele pe care le-ați avut în România, ce oraș v-a plăcut cel mai mult? Ca și atmosferă, ca și mood.
2: Acum nu pot să răspund în numele colegilor, spun doar din perspectiva mea personală. Mie sunt două orașe unde îmi place extrem de mult. București, nu, trei. București, Brașov, Cluj. Fără ordine, deci legalitate. Sunt cele trei orașe din mai multe motive. Unu, sunt venues, cluburi care sunt la nivelul maxim posibil, sunt excelente, ai condiții foarte bune. Doi, ai public mult. Deci ai toate ingredientele să faci super concerte. Deci și la București acum, când a fost ultima oară, când e în februarie, nu știu, a fost vreo 900 de oameni, a fost o ambianță incredibilă, a fost extraordinar.
1: Da, super. Încă o întrebare care a fost sugerată de colegul de la instrumentul numit voce. Câți membri sunteți în trupă?
2: E complicat. Deci la bază trupa are 8 membri. 8 membri oficial Dirty Shirt, tobe, bas, două chitări, clape și două voci și o vioară. Dar am trecut la 9 oficial, fiindcă avem doi bateriști acum. Vlad, baterist original, poate din ce în ce mai puțin, are probleme

0: de sănătate cu spatele, da, plus cu jobul foarte
1: prins. Eu am multă sănătate.
0: Mulțumim. Și Sergio între timp a venit ca și tour musician, dar acum, de exemplu, atât ai participat că deja e membru de plin și el. Așa, după aia l-avem aici pe Alex, care stă acolo, e al treilea chitarist. Ne avem doi chitariști, când unul nu poate veni, el e al treilea. Avem rezervă și la bas. Când nu poate Pauli, vine Paul. La Sighet a fost Paul săptămâna trecută. Eu la clape când nu vin, merg pe sampler, normal.
1: Da.
0: Soliștii și violonistul, Rini, Robi și cu... unde-i? Cosmin? Ei sunt obligatorii, ăștia nu lipsesc la nimic. Asta e formula de bază.
1: Da.
0: După aia, când mergem în formule mai mari, avem un pool de 3 fete pentru 2 posturi de backing vocals, câteodată vin 3 când sunt foarte mari, gen Paul, nu știu ce, vor toate, haideți.
1: Da, da.
0: Așa? Și avem un pool încă de vreo 6-7 muzicieni pentru fluiere, acordeoane, vior și
1: eu asta. Am văzut, da, exact.
0: Țambal, etc. Da. Și asta e formula, zicem, big band. Și avem formula cu orchestră, cu ansamblu, că suntem 20 și pășine. Când am avut cu ansamblu în 3 și din alea, am lucrat cu 3 ansambluri până acum. Cu ansamblu Transilvania din Baia Mare, Baia Mare, ansamblu din Pitești, nu, din Ploiești. Cum i-au zis la ansamblu din Ploiești?
2: Cosmin.
0: Nu mai știu.
1: Da.
0: Și ansamblu Fluierașul sau Mărțișorul din Cluj.
1: Da, da.
3: Încă o întrebare, să nu vă reținem prea mult că imediat începe concertul. Dacă avem acceptul vostru să transmitem o piesă, care ne-ați recomandat-o să o asculte ascultătorii din Stuttgart?
0: Hai, dacă sunt români, ar trebui una românească, așa, una Pălincă, că e de Maramureș. Pălincă, aia e. Sau geam paralele. Nu, depinde de unde
3: Amândouă.
0: Treile. Depinde din ce zona țării veniți. Veniți din Ardeal, ascultați Pălincă.
3: Din toate colțurile.
0: Veniți din sud, ascultați geam paralele. Și dacă veniți din Moldova, ascultați Dulce Vino.
3: Avem acceptul să le difuzăm pe toate trei?
0: Da, da, bineînțeles.
3: Mulțumim mult, Mihai, încă o dată, mult succes diseară pe scenă.
4: Mult succes, Mihai.

0: Alo, alo.
1: Alo, salut.
0: Alo, România, România, ne aude?
1: Da, România, Maramureș, Baia Mare, Transilvania și probabil și de
0: Super.
1: prin alte părți ale României și Germaniei sau
0: Super.
1: Europei.
0: Și tot ca tu vă salută. Și vă pun acum în direct să stați de vorbă cu Dan, că suntem curioși.
2: Salutare, Irini!
1: Salut, salut, Dane, ce faceți voi?
2: Uite, facem o mică emisiune la radio și vorbim despre o trupă din Sieni, județul Maramureș, care se numește Dirty Shirt, la
1: Da,
2: care mi se pare că ești vocalist.
1: de 30 de ani aproape sunt parte din trupa Dirty Shirt. Pe băieții am văzut la începutul anului 1995 când în Baia Mare într-un club și mi-au plăcut foarte mult. După care, dat faptul că trupele în care cântasem eu s-au desființat, uite că ne-am unit forțele și de atunci defilăm împreună și facem fain. Asta e unul dintre motorurile noastre, că facem fain aproape peste tot, atât în România cât și în afara țării, deocamdată doar în Europa.
2: Super. Bine că i-ai văzut atunci, acum 30 de ani, da. Uite, o mică întrebare referitoare,
1: Da.
2: cred că ai ascultat de la început
1: Am ascultat
2: emisiunea.
1: emisiunea.
2: Diana era în dubii de ce trupele din România, multe trupe își pun denumiri în limba engleză și nu în limba română. Și eu i-am dat un mic răspuns. Acum, spune-ne, te rog, cum a venit titlul formației, cine a fost cu ideea, cum de ați ajuns la Dirty Shirt?
1: Bun, deci, la începutul anilor 90, era în foarte mare vogă perioada grunge. Știi, îmbrăcămintele alea cu cămașul
2: Da,
1: carou,
2: Nirvana,
1: o grămadă de pantaloni,
2: da.
1: bermude largi și dat în faptul că Seiniu era o localitate destul de mică, băieții veneau la Baia Mare la Metalotecă, unde la Baia Mare avea Metalotecă de 2 ori pe săptămână. Vremuri grele, veneai cu ce puteai, mașini erau puține, se venea cu trenul, se pleca înapoi cu trenul de noapte. Și într-una din zilele astea, ale anului 1995, când se toceau băieții către casă și erau în gară din Baia Mare și când să vină trenul se poată duce, obosiți, asudați, nu tocmai curați, mi-a venit ideea să dea trupei numele de Dirty Shirt. Bine, teoretic ar fi fost Dirty Shirts, dar li s-a părut că sună foarte bine și Dirty Shirts și uite, așa a rămas. Chiar dacă unii atunci când se referă la noi, în lume zic că băieții de la Dirty Shirt, adică de Dirty Shirt, dar asta mai mult în cazurile din exterior. Referitor la rezonanța numelui, precum și a faptului că nu este un nume românesc la o trupă românească, eu am câteva răspunsuri. Sunt tot semă niște paralele. De pildă, ai mei sunt artiști plastici și eu sunt muzician. Eu așa știu că arta nu trebuie înțeleasă, arta se acceptă sau nu. În copilăria mea, fiind de multe ori în sălile Uniunii Artiștilor Plastici din Baia Mare, sălile de expoziție de la Colonia Pictorilor, vedeam oameni uitându-se la tablou și întrebându-se oare ce reprezintă, neînțelegând ce a vrut artistul să picteze acolo. Eu știu simplu, poate să-ți placă sau poate să nu-ți placă. Nu trebuie neapărat să înțelegi artistul respectiv. Exact așa suntem și noi.
0: Da, asta, scuze,
1: Noi,
0: mă bag și eu aici
1: da.
0: ca musca, dar una e denumirea tabloului și una este tabloul. Deci, clar, eu când am făcut referire, n-am făcut referire la muzica pe care o faci, dacă e sau nu e înțeleasă, deci îți place sau nu îți place, ci la denumire, e altceva. Deci eu Vorbesc de artistul X care face ce face, artistul plastic Y sau așa ceva.
2: Da, să specific, Diana e și ea artistă plastică, da, pictează. Artistă.
0: Există, nu există feminin și masculin, artist plastic.
2: Deci da, pictează aici, de o viață.
0: Aici, aici te-am prins, știi?
2: Da, pictează de o viață și desenează, da.
1: Am înțeles. Uite așa ajungem și la
0: mai încearcă una, mai încearcă una. Mai încearcă una.
1: Da, așa ajungem
0: mai
1: și la
0: multe.
1: Conținutul tabloului. Da. Ajung la conținut. Uite, noi de pildă trupa Dirty Shirt în zona asta de, de Maramureș suntem foarte cosmopoliți. Adică suntem și români, și maghiari, poale are sânge și de neam, și de italian, eu și de slovac și polonezi. Nu ne identificăm neapărat cu
0: cu românismele, cu românismele.
1: Cu un anumit românism. Noi suntem și Transilvania, să știi că a fost un creuzet de o grămadă de, de nații venite din tot, din tot imperiul și muzica pe care o ascultăm e total diferită. Și atunci nu ne-am gândit că trebuie să ne adresăm neapărat publicului target din România, că la momentele respective tot vedeam concerte și formații foarte mari din străinătate. Noi, practic, la ălea cumva ne-am raportat în toată existența noastră și de aia ne-am zbătut să dăm din mâini și de picioare să putem să ieșim să cântăm în străinătate. Primul nostru concert în străinătate a fost în 2005, au fost primele trei concerte, două în Lille și unul în Paris. Și uite, așa am ajuns să cântăm în toată Europa, începând de la Spania, Portugalia, Germania până în Lituania. Chiar le spuneam unor prieteni în weekendul trecut că acum 10 ani, de pildă, în 3 weekenduri diferite, cântam în 3 părți diferite din, din Europa. În primul weekend cântam în Lituania, în al doilea în Franța și în Elveția și în al treilea la Galați. Și suntem cunoscuți că parcurgem distanțe foarte mari, de pildă cântăm în Germania la Dome Festival lângă Bonn, lângă Essen și peste două zile cântăm la Electric Castle în România. Cântăm într-o zi în Slovacia, peste două zile cântăm în Venus la Marea Neagră.
2: Da,
1: și
2: deci cam tot pe drumuri.
1: Da.
2: Da, da.
1: Și pe lângă asta avem și joburi, avem și familii.
2: Da. Ce vreau să-ți spun? Noi suntem cam aceeași generație, Rini, deci
1: da.
2: Eu știu, am așa trecut și știu toate formațiile de prin anii 90, chiar și după aceea începutul anilor 2000, erau cu denumiri în limba engleză, eu cunosc tema. Diana era în dubii.
0: O paranteză acum.
2: Da. Bun, hai
0: ca
2: să
0: și Constanțean, că ce sunt, te iert.
2: Hai să revenim.
1: Mulțumesc pentru înțelegere.
2: Da. Hai să revenim la ale noastre. Uite, în 29 iulie o să veniți în Germania, la Wacken, pentru a treia oară.
1: Da, este un unul dintre vârfurile cele mai înalte ale festivalurilor de muzică rock.
2: Da.
1: Și nu știu dacă Diana știe, dar de pildă, de obicei când se ajunge la ultima zi a festivalului Wacken, sâmbătă seara la închidere, se anunță trupele din anul următor și se tot pun în vânzare și biletele.
2: Da, care sunt sold out în câteva minute.
1: Se
2: da.
1: Epuizează extrem de repede. Deci, practic, nu doar german și din toată lumea își dorește să ajungă la acest festival și visează un an întreg cât trupele care își doresc ani întregi să ajungă să cânte acolo. Și noi suntem foarte bucuroși că putem pentru a treia oară să reprezentăm România la acest festival și ne dorim să ajungem, să facem din nou fain, de pildă data trecută când am cântat la prânz, la ora 2, cu un sfert de oră înainte de începerea concertului, nu era nimeni în fața scenei. Când am început, erau în jur de 5-600 de oameni și am terminat având undeva pe la vreo 7000 de oameni. Pentru că oamenii tot veneau și nu se opreau. Acum, mesajul nostru în principiu este un mesaj din ăla muzical de bucurie, de trăire, de distracție, și asta încercăm să combinăm. De pildă, metalele grele le-am combinat cu ce motive am putut lua la anumite piese din folclorul maramureșan.
2: Da, și nu numai, nu numai din folclorul maramureșan.
1: Nu numai, da, că noi cântăm nu doar în română, cântăm și în maghiar, avem versuri și în italiană și unele în sârbă, când, cum, în funcție de cum ne vine. O să avem piese, o să avem colaborări cu trupe din Polonia, din Slovacia, pe viitorul album, deci vom cânta și în alte limbi. Practic, limbajul muzical e internațional. Și
2: exact.
1: Dacă sunt niște similitudini foarte faine cu două trupe, una din Polonia, una din Slovacia, și cu Uitka Drubasa din Polonia și Heleni Neoci din Slovacia, și ne înțelegem foarte bine, de parcă am fi prieteni de 10 de ani, nu doar de 3 ani sau 4 ani. Limbajul muzical, mai ales în zona asta slavă sau balcanică, e fantastic și ne bucurăm să ne întâlnim cu o grămadă de alte trupe din alte țări care cumva duc cam aceeași moștenire muzicală ca și noi.
2: Da,
1: dar mă întorc la Wacken.
2: Da? Da, spune-te rog despre Wacken, după aceea revin cu întrebarea.
1: Da, mă întorc înapoi la Wacken pentru că practic noi am fost prima trupă românească care a luat un premiu la Wacken Metal Battle și a fost o onoare pentru noi să luăm locul 2 în 2014. După noi am mai avut formații din România care au ajuns la Wacken, pentru că acesta este un concurs internațional care se ține an de an. Practic în fiecare an ajung trupe din România la Wacken Metal Battle, dar din câte știu eu au fost doar trei trupe care au și luat un premiu la acest concurs. Am fost noi în 2014 cu locul 2, după care din câte știu a urmat EANA. Și după noi am mai fost încă o trupă din București care a luat locul 3, momentan nu vine în minte, dar și ei activează de destul de mult ani. Iar în afară de noi au mai fost la Wacken, a fost cei de la Bucovina, cei de la Altar, pe lângă asta au fost trupe din România care au cântat la un recital invitate, cum ar fi Dor de Duh din Timișoara, și cred că și Negură Bunget în anii 2000-2010.
2: Da.
1: Deci ne ducem, cântăm și ne place ce facem.
2: Da, o întrebare aș avea. Tocmai ați scos voi ceva CD-uri, CD-uri acum cu ceva grafică faină făcută de Costin Chioreanu, care e un nume foarte cunoscut, a făcut coperți la multe trupe mari. Ce ne poți spune despre...
1: Păi lucrăm cu Costin Chioreanu din 2013, de când ne-a făcut grafic albumului Freak Show. Pe mine, să mă scuzați un pic, sunt ca argușit de la aerul condiționat, atât din mașină cât și din birou. Costin Chioreanu e un artist extraordinar și crede cumva că simte ce vrem noi să exprimăm și scoate niște designuri foarte mișto, nu doar coperți de albume, pentru că pe lângă albumul Freak Show el a făcut grafica atât la Dirty Licious cât și la Lechology. Acum ne-a făcut grafica și la albumul nostru, dublu album The Best of 30 de piese din ultimii 30 de ani. Ne-a făcut chiar și videoclipul piesei Norocu, invit să-l urmăriți pe YouTube, nouă ne place foarte mult, de asemenea ne face foarte multe designuri pentru tricourile pe care le avem la merchandise-ul trupei și uite că lucrăm foarte bine de 13 ani și probabil vom mai lucra încă 13 de acum încolo.
2: Da, o întrebare... L-am întrebat și pe Mihai în interviul din Arad. Nu mă refer acum doar la concertele din România. Unde v-ați simțit cel mai bine la un concert? În ce oraș, în ce locație?
1: Eu am trei orașe favorite unde mă simt foarte bine. Întâmplător, toate trei sunt în Franța. Sunt trei orașe în care am cântat de mai multe ori și unde avem deja un public care știe la ce să se aștepte când venim și-și aduc și prietenii cu ei. Este vorba de Grenoble, Marseille și Lille. Dar, pe de altă parte, am destul de multe festivaluri în Europa, unde m-am simțit foarte bine. Normal, pe lângă Wacken a fost Hellfest. Pe lângă Hellfest ne-am simțit foarte bine la Dome Festival, acolo undeva lângă Essen și Bonn. Și a fost foarte fain că noi acolo am cântat prima dată la Dome Festival în 2022. Și la final de 2024, când am cântat în Essen, a fost foarte fain să vedem o grămadă de lume venind deja la concerte cu tricouri și anoraci cu dirty shirt pe ei.
2: În Essen, deci.
1: Am anunțat în Essen, da. I-am anunțat că vom veni din nou la Dome Festival în anul următor și la Dome în anul următor am avut și mai mulți oameni în fața scenei. E o chestie cumva virală, pentru că oamenii în general, dacă văd o trupă și le place, își anunță prietenii la următorul posibil concert și vin din ce în ce mai mult. Și cam cumva cam pe treaba asta marșăm și noi, că live trupa noastră vine cu un plus vizual față de senzația pe care o are omul atunci când ascultă piesele noastre sau când se uită la videoclipuri. Live este o poveste diferită, pentru că suntem destul de nebuni pe scenă și ne distrăm și oamenii simt asta, ne dau energie, noi primim energia lor și încercăm să le-o dăm amplificată înapoi.
2: Da, noi vă așteptăm și prin Stuttgart cu un concert sau pe lângă, cât mai aproape de Stuttgart.
1: Mare drag, când te ivești ocazia, noi venim.
2: Da, îți mulțumim mult, Rini, pentru interviu. Dacă ai mai avea ceva de adăugat, te rog frumos.
1: Da, a fost un moment amuzant la un moment dat la un concert de-al nostru în Paris, acum câțiva ani, când un grup de români a venit la concert și s-a distrat foarte mișto. Iar ulterior, după concert, în timp ce ne trăgeam sufletul afară, ne-au mărturisit că la o parte din ei le plac manelele sau muzica și muzica populară și altora le place rock-ul. Și până să întâlnească trupa noastră, până să audă trupa noastră, stăteau și se tot certau la întâlnirile lor, la cheful, ce muzică să pună. Și în momentul în care au dat de noi, în sfârșit au avut un acord comun și au putut să asculte toți aceeași muzică și să se distreze. Uite de ce credem noi că se distrează oamenii când ne aud pe noi, indiferent că noi cântăm într-un colț de Europa sau în alt colț de Europa sau cântăm la Siget sau cântăm în Germania. Oamenii cumva simt atât ritmurile tribale din folclorul românesc, cât și muzica rock combinată cu ele. Asta a fost o ultimă idee pe care am vrut să vă zic.
2: Da, într-adevăr, așa e. Muzica voastră, da, o putem asculta pe YouTube, pe Spotify. Dar live e altcumva, e altă atmosferă, da, într-adevăr. Rini, îți mulțumim foarte mult pentru interviu. Plăcere. Și
1: vă mulțumesc și eu pentru prezența în emisiune, primul rând.
0: Mulțumim.
2: Cu mare drag, mulțumim încă o dată și acum să ascultăm.
0: Succes, succes!
2: Jumpa,
1: și să aveți și voi grijă de voi și să ne auzim cu bine.
2: Să ne auzim cu bine, Rini.
0: Ciao.
2: Și acum geam paralele. Geam paralele.

0: Aceștia au fost The T-shirt. Mulțumim lui Dan, mulțumim și băieților care au intrat cu noi în această seară în emisie, mai mult sau mai puțin virtual. Din materialul pe care îl pregătisem, nu mai am cum să vă spun prea multe, dar e foarte bine până la urmă. Tot ce trebuie însă să menționez este că într-o zi de 6 iunie, la Stupca, în 1883, pe atunci în Austro-Ungaria, se stingea din viață compozitorul român pe care l-am iubit și care îl iubim, și care s-a stins mult prea devreme, la numai 29 de ani. Bănuiesc că ați recunoscut, este vorba de Ciprian Porumbescu. Ce vreau să mai adaug este atât că pe al nostru steag e scris Unire, pe care sigur generații ca mine, de exemplu, l-am cântat pentru că era un cântec patriotic foarte cunoscut. E, această melodie a lui Ciprian Porumbescu a fost preluată ca imnul Albaniei. Eu le pregătisem pe amândouă spre comparație. Vă invit să intrați pur și simplu pe YouTube să le ascultați singurei. Pe al nostru steag e scris Unire și imnul Albaniei, să vedeți cum și ce fel. Închei totuși cu balada lui Ciprian Porumbescu și să ne bucurăm împreună și de un violonist ca Alexandru Tomescu, care o interpretează. Să ne auzim cu bine. Mulțumesc, Dane. O seară faină.
1: O seară frumoasă vă doresc.
0: Și eu vă spun toate cele bune și să ne auzim cu bine. Rămâneți cu Fraiers Radio Fiu Stuttgart și Zigzag de România. Cheers!

0: Crezi că ne-a ascultat cineva?
1: Nu știu.
0: Să mai încercăm totuși?
1: Încearcă.
2: Ați ascultat Freies Radio für Stuttgart cu emisiunea Zigzag de România.